0: Actual. Vracea se spectacol lita. Actuala Royce Dan. Arena Stožice, 4. decembar. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja vstupnica u svet dogodkov.